0: O 888-571-0831. 1-888-571-0831.
1: Resultados pueden variar.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
3: Este verano hay 250 razones para unirte a T-Mobile.
4: El viaje de amigas, reservado. Y cambiarme a T-Mobile me ayudó a hacerlo realidad.
3: Así es. Al cambiarte al plan Experience Beyond, obtienes $100 de vuelta, más $650 en beneficios incluidos en tu plan. Eso es $750 en tu primer año. Garantizado.
4: Y la verdad, esos $100 de vuelta son para el zipline.
3: Así es como se vive el verano.
4: ¡Exacto! La mejor decisión que he tomado.
3: Esta es solo una de las razones para escoger T-Mobile este verano. Hay 250 razones para unirte. Encuentra las tuyas.
5: Según el valor de los beneficios incluidos con Experience Beyond, como entretenimiento y un año de AAA Classic y Dash Cash por cuenta nuestra, los beneficios pueden requerir activación. Ve más detalles en el plan. Obtén $100 vía tarjeta virtual de prepago Mastercard con transferencia elegible. No se puede retirar efectivo y vence a los 6 meses. La tarjeta es emitida por Sunrise Bank S.A. y miembro de FDIC. Puede demorar 8 semanas.
6: The best time to recommit to your gut health goals? Right now. Take charge of your gut with Nature Made. Our clinically studied ingredients support digestive health. Digestive enzymes break down nutrients. Probiotic and prebiotic fiber nourish good gut bacteria. And super greens with probiotics empower daily digestive health. Try the full lineup of gut health support from Nature Made, the number one pharmacist recommended vitamin and supplement brand. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
7: Publicidad pagada por abogados participantes, D. Maccabi. En Beverly Hills, California, lista completa en losdefensores.com, / patrocinadores, resultados varían, no es garantía, no son abogados.
8: Lograr un home run no es fácil. Se necesita fuerza, precisión y experiencia.
9: En Los Defensores tenemos la fuerza y la experiencia para que obtengas la compensación que te mereces en caso de accidente de auto.
8: Porque cuando se trata de ayudarte, no nos conformamos con primera base. Nosotros vamos siempre por el home run.
10: Se va y despídala con un beso.
9: Llama a Los Defensores al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
11: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte que tengas el tanque lleno de gasolina antes de manejar por el desierto.
12: Está vacío. ¿En serio? Ah, quizás pueda caminar.
11: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
12: Quizás no.
11: Estás en buenas manos con Allstate.
13: Los descuentos varían, aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados, Northbrook, Illinois.
14: Has dado el primer paso y dejaste de fumar, pero hasta los exfumadores todavía pueden correr el riesgo del cáncer de pulmón. Salvatupulmón.org te informa que ahora hay una nueva tomografía de baja dosis que puede detectar el cáncer de pulmón temprano. Solo toma 60 segundos y podría salvarte. Has dado el primer paso, ahora da el siguiente. Visita salvatupulmón.org para un cuestionario simple para ver si eres elegible para la tomografía y habla con tu doctor. Salvatupulmón.org es presentada por la iniciativa Lung First de la Asociación Americana del Pulmón y el Ad Council.
15: 1020 AM, tu música, tu comunidad, tu estación.